در بالبا چیون ام نه سلخندیک تخی بالبا بلگات صوت بیانا باس نگن خود بیشکی بالبا بیشات داری ترکم بالبا تا اوه سنچن جوال با سنچنه بچو بریم بیارن شیر بچو